tu sisi në sasa të janë vetët e Vikashe Piriti Lajam vitënate Snalu padë të e pinë vimët të Rudire Pavitrat të vjetët e Manësikë sanghindiave